ete mi la anfani ati wa pelu awon eyan mi bi ati ririn ajo lati sise iranse fe nto laye to lorun won ki hidi ife re lowo oni won lori ofe ati gbe wa office wa mama wa pe won la anfani ati gbe fun ire lo po ninu tubu lo ba de ile kun si garagada o dupe lowo yin mama e ba nki daddy dada ile tubu mi titi ande pe ririn ajo ta fe rin orile de meje para won tori e kan la mo lori ofe ati

ta se ni wi pe eyin obirin yi e ti gbo nkan ti awon okunrin ton pe so eni ti e ba wa nife si te fe ko pe yin leyin eto a fi number wa sita ke to pari leyin eto ke wa pe pe eni bayi de nife si a mo ba se wa connect yin papo